0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Grünen das Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz beschlossen. Mit diesem Gesetzesbeschluss, für den eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen ist, sollen die Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Wind-, Wasser- und Solarkraftwerken erleichtert und auch beschleunigt werden. Peter Stacher mit den Einzelheiten.
2: Klare Ziele, 30 Terawattstunden in 4 Jahren und weitere 10 bis 2035 sollen die Unabhängigkeit von fossiler Energie drastisch befördern. Energiesprecher der SPÖ, Alois Schroll.
3: Österreich baut sich frei von den Putins, von den Trumps dieser Welt, frei von der Energiekrise und frei von Preisexplosionen.
2: Die Grünen stimmen nach Zugeständnissen mit und liefern die nötige Zweidrittelmehrheit, kritisieren aber, dass gewisse Bundesländer die Einigung beinahe noch zu Fall gebracht hätten. Lukas Hammer von den Grünen.
4: Ich habe das Gefühl gehabt, dass manchmal die Angst vor Landtagswahlen größer war als die Verantwortung für dieses Land.
2: In 3 Jahren werden die Bundesländer zum Ausbau verpflichtet über verbindliche Ziele. Bei Nichterreichen werden Gelder aus dem Technologiefonds einbehalten.
1: Einen Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Matterbauer übt die Opposition heute heftige Kritik am Doppelbudget. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl etwa nennt es eine Belastungskeule. Belastet würden vor allem Familien und Pensionisten, außerdem würde der Schuldenberg weiter wachsen, so Kickl. Auch die Grünen haben die Konsolidierung erneut als ungerecht kritisiert. Nur Superreiche würden nichts beitragen müssen, so Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Die Bundesregierung hingegen verteidigt das Budget. Die Europäische Zentralbank hat erstmals seit fast 3 Jahren die Zinsen wieder erhöht. Der Einlagensatz ist von 2% auf 2,25% angehoben worden. Grund dafür ist die hohe Inflation infolge des Iran-Krieges. Deutschland benötigt dringend Reformen. Aus diesem Grund fordert Kanzler Friedrich Merz ganz Deutschland zur Reformbereitschaft auf, da bisher von den geplanten Reformen wenig umgesetzt worden sei, so Merz. Offene Themen sind etwa Steuerentlastungen und Reformen bei Rente und Pflege, berichtet in Berlin Andreas Jölli.
5: Deutschland steckt im Reformstau und Friedrich Merz wird langsam etwas ungeduldig. Der deutsche Kanzler will die notwendigen Änderungen endlich durchsetzen.
6: Wir sind dazu fest entschlossen.
5: Friedrich Merz will jetzt aufs Tempo drücken. Das sagt aber schon seit Regierungsbeginn vor mehr als einem Jahr. Bei vielen Reformen klemmt es, die schwächelnde Wirtschaft kommt nicht in Gang.
6: Wir wissen, die Zeit drängt. Jeden Tag gehen immer noch Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Jeden Tag geben Unternehmen in unserem Land wegen zu hoher Kosten und vor allem wegen der hohen Bürokratielasten auf. Das kann und darf so nicht weitergehen.
5: Die geplanten Reformen bedeuten aber auch Einschnitte für jeden Einzelnen. Das zeigt sich etwa bei Änderungen im Gesundheitssystem. Höhere Rezeptgebühren, Einschränkungen bei der Mitversicherung, höhere Beiträge für Besserverdienende. Die Lasten müssen gerecht verteilt werden, sagt der deutsche Kanzler. Das gilt wohl auch für die noch anstehenden Reformen.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
7: Der Tag geht teils sonnig, teils bewölkt zu Ende und mit lebhaftem bis kräftigem Wind aus West bis Nordwest ziehen auch noch einige Regenschauer und einzelne Gewitter übers Land. In der Nacht werden Regen und Wind weniger und es kühlt ab auf 12 bis 3 Grad. Der morgige Freitag ist zweigeteilt, entlang und nördlich der Alpen meist bewölkt und zeitweise nass bei maximal 12 bis 19 Grad. Im Osten und Süden wechseln Wolken, Sonne und einzelne Schauer bei bis zu 22 Grad. Vielerorts windig, morgen und auch am Wochenende, das wird insgesamt aber sonniger und wärmer als zuletzt, im Westen und Süden mit bis zu 28 Grad. Einige Schauer und Gewitter werden allerdings weiterhin dabei sein. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
8: Und bei uns gibt es jetzt noch den Blick auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Wir schauen nach Wien auf die A4 Ostautobahn. Statt einwärts steht bei der Simmeringer Heide ein defektes Fahrzeug am linken Fahrstreifen. Stau baut sich da schon jetzt auf. Ein Plus von 15 Minuten gibt es auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Hansenkurve und dem Handelskee und ein Plus von 10 Minuten am inneren Gürtel ab dem AKH. Wir schauen noch nach Niederösterreich, da brauchen Sie aktuell noch viel Geduld. Auf der A1 Westautobahn Richtung Wien zwischen dem Knoten St. Pölten und Böheimkirchen sind nach einem Unfall jetzt wieder 2 Fahrstreifen frei. Stau und ein Plus von 30 Minuten müssen Sie da mit einberechnen. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
9: Hrvatski žurnal.
10: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri Hrvatskom žurnalu na današnji četvrtak, 11. juni, vas pozdravlja Marijana Palatin. V okviru konferencije za štampo v Beču so včer predstavili detalje o letošnjoj produkciji pri kazališnem letu Pandrov. Na Cerkvenem trgu tjedu od 9. julija kazati Molierovu komediju Škrtac. Glavnu ulogu Arpagona tje pri ovoj 30. produkciji kazališnjega leta igrati Georg Kustrić.
11: Izazov ove uloge je da ima jako čudan govorit ta uloga. To znači da se mora dosta rano počet tekst se učit. A onda se i ono figuru, tako rekuć, sklesat iz kamika. To odvisi od toga kako režito vidi. Na jednu stranu ni teško, na drugu stranu ipak teško kad se mora s tim bavit kako se oba dva tekst i figura skupa spravi, ne?
12: Lani niste igrali, letos na 30-letni jubilej igrate zopet. Kakvu važnost uopće to ima? Kako važna je pandrovska publika, pandrovska pozornica? Ča to znači za vas?
11: 30. obljetnica pozornice u teatru je za me velika čast da znam uopće, tako rekuć, sam skoro 30 let od početka trpej. Pri otvaranju, mislim, sam 1996. leta bio kao muzikant, ali Hatski trio, ne znam sad. Prva uloga je bila Romeo i Julio od Šekspira. To je bilo 1997. Tako znači da sam od 90 let na ovoj pozornici trpe. I mi je to velika čast da znam ovdje sudjelivat i da sam opet letos pri jednom jubileji trpe, a to me jako veseli. Skupa s moju ženu, da znamo to skupa svečeva, to je na svaki način ča lipoga.
12: Čete uv put znam da je ča Hrvatskoga nutar u ples?
11: Ne, žale Bože, neka to nije u konceptu od režisera tako nutre, tako se i njetje, nažalost, i Hrvatskoga u ples.
12: Ste ovu ulogu jer prije igrali? Ili je ovo premijera za vas?
11: Ne, ja sam ulogu igrao pred 17. leti, isto Škrtoga, ali u sasvim čisto drugačijem konstelaciji. To je bilo u današnji čas vrnuto. Ovdje u Pandrufu igramo već klasično, tako znači iz 17. stoljeća.
12: Kako od sada daj ide probate u Pandrufu na pozornici?
11: Probe su zdavno počele, a probe u Pandrufu će biti, mislim, 90. junija na pozornici, a onda do premijere. Onda će biti dosta mučno na pozornici. Ufamo se da će lipe vrima biti, tako da budemo lipu premijeru imali i lipe predstave u ljetnom vrimenu.
12: Kako aktualna je ova tema uopće, ča bi rekli?
11: Ja bih rekao, saki kusiki autori pišu ili pretežno za pozornicu pišu, je aktualna. Sve nek se vidi, u svakom kusiću se vidi da je ča aktualnoga. Tako i ovdje ljudi su bili sve nek škrti i te ostać škrti. Ne samo u materialnom smislu. U svakodanjem žitku je ljudi ki rado ča dadu, otvoreno, kad mislu socijalno, da se skupno ča djela, a jedne su škrti, nekano nikakove informacije dadi to škrtost. A to je kratak put, egoističan. To su ljudi koji se zovu onda ne škrtljivci po našu, nego sebičnjaki, ne?
10: Je rekao glumac Georg Kustrić u razgovoru s Ulom Čenar. Premijera Škrca u Pandrofu će biti 9. julija, igrat će do 2. augusta. Intendant kazališnog ljeta Pandrof je Kristijan Špacek. Hrvatski akademski klub kani poboljšati svoje veze s austrijanskim visokoškolarstvom. Prikčer utorak su imali prvi sastanak pri kojem su sudjelivali i zastupniki visokoškolarstva austrijanskih Romov i Romkinj, židovskih austrijanskih studentov i studentic, kod i kluba slovenskih studentic i studentov u Beču. Kako je rekao predsjednik HK Matijas Popović, su se dogovorili da će austrijansko visokoškolarstvo u prvom koraku predstaviti Hrvatski akademski klub i njegove cilje u svojem redovitom newsletteru. Inicijativa Manjine je sastavila putujuću izložbu s naslovom Ča potribujemo. V njej se kaže, ki angažman je bil potreben za izvojevanje istih prav za manjine in ka potrebovanja još niso izpolnjena. Čujte več od Viktorije Palatin.
13: 12 autoric i autorov iz različnih manjinskih grup predstavlja u izložbi svoju povijest i svoja potrebovanja. Teme su borba za dvojezične sjelske table i škole, zalaganje Romov i Sintov za priznanje kod Austrijanska narodna grupa, ali isto tako zaključenje UN konvencije za prava uškodjenih i borba protiv kriminalizacije homoseksualnosti. Prinos o Gradišćanski Hrvati je sastavila Lidija Novak. Dio izložbe su i izjave mladih aktivistov i aktivistic za slušanje. Vernisaža izložbe Mi potrebujemo je bila projdući utorak u Bijeću u 10. kotaru na adresi Kvelnštrase 149, kada grad Bijeć ima servisni ured za podvaranje područja i obnavljanje grada. Izložba je otvorena svaki dan od 5. od podne do 7:30 i to do 9. julija. Kod popratni program će se onda održati 3 djelavnice, od kih će se po jedna baviti sa slovenskom, romskom i hrvatskom manjinom u Austriji. Tako će do 22. junija prirediti workshop na temu Gradišćansko-hrvatska povijest u javnom prostoru med priznanjem i odbijanjem.
10: Putujuća izložba Ča potrebujemo se more naručiti za privremenu prezentaciju kod inicijative Manjinje. Na zemaljskoj cesti 387 med Novom Goruam i Obadovom se ječer na večer dogodila prometna nesreća, pri tom je ranjena jedna osoba. Pri intervenciji su pomagali i ognjobranci iz Nove Gorje. Čujte bliže informacije od Anke Šneves.
14: Vozač auta je med Novom Gorom i Obadovom iz dosle nepoznatih uzrokov zgubil kontrolu nad vozilom i se zavezal u stablo. Ranjenoga vozača su suradniki hitne službe i first responder na licu mjesta medicinski opskrbili prije nego su ga odvezli u bolnicu u Bortu. Pri odstranjivanju uškodjenoga vozila su pomagali ognjobranci iz Nove Gore i Santa Leka, ki su dovezli kran za dizanje auta. Po osiguranju vozila su ognjobranci čistili cestu i vjezali iscurenu tekućinu. Po prilično 2 ure je intervencija bila završena. U službi je bilo 20 kotrigov ognjobranskoga društva Nova Gora i Santa Lek s 5 vozil. U službi je pravoda bila i policija.
10: Čuli ste izvještaj od Anke Šneves.
9: Danas.
10: Europska centralna banka će zbog rastjeće inflacije prouzrokovane od boja u Iranu zdignuti vodjeći činč, a to po prvi put po skoro 3 ljeti. Tim će se stopa dignuti od 2% na 2,25%. U minule noći je javio Teheran potpuno zatvaranje ceste Hormusa. To je posljedica napadov sa strane Sjedinjenih Amerikanskih Držav. US vojska je iz zraka bila bombardirala nekoliko ciljev u Iranu. Iranska vojska je s druge strane bacila rakete na nekoliko držav u zalivu. U stadionu Aztekov u Mexico City će u 9:00 krenuti prva igra u okviru svjetskog nogometnog prvenstva. Meksiko će se igrati protiv Južne Afrike. Svega skupa sudjeluje 48 nacijov. Pri ovom naticanju utakmice će odigrati u Meksiku, Sjedinjeni Amerikanski Država i u Kanadi. Slijedi još prognoza vremena. Danas na večer će zvetjega ostati suho, čudakrat će biti i vedro. Rano na večer su ali mogući i godinasti pljuski. Vjetar će oslabiti. U sjevernom i srednjem Gradišću će ali nadalje puhati dijelom živo. Temperatura u noći će pasti na 12 do 6 stupnjev. Zutra petak će jutro i do podne nekoliko uri svititi sunce, oko podneva će se pojaviti sve već oblakov, a od podne će onda biti jako oblačno. Sunce će prosvititi samo privremeno, većinski će ostati suho. Pred svim u sjevernom i srednjem gradišću će se zdignuti živ dojak vjetar iz sjeverozapada. Temperatura danas utra 18 do 22 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!